mita 97.3 Rahma Radio Farin Cikin Al'umma. Masu sauraro, fatan an ji dadin labarai da rahotanni daga sassan duniya da ya fito daga nan gidan rediyon tare da Rabiu Sadauki Kura. Fatan za a ci gaba da kasancewa da Farin Cikin Al'umma Rahma Radio.